0: Ari gara, denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara, euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.